داغ سنگی جرانگی الکی یارنیک تان کمار سانی سل کنی سولجر فلم ملو سنزد کسا تا کوئی مل گیا فلم ملو سنزد لو سل کن ادیت نرائن تک چترا لور سوم کن ابراہیم اشک یا لو یانگ سرکن راجیش روشن

داغسن یه جرانگی تلفون گیو تینگا غاتزاد کنی دیگریم هلو فرمایش سن ازادس دیگریم پول کن این پین سیرین کن چو نا جی آگا آشوانی لینه جوین جیگتاین پیدا چوچو ترنگا نانسکر ما ngap چونگا نگا چارو کسا تا نجی درین دیگریم نیس پاتن تورنگی می دیگریم گونه سکور کن سن ازاد دیگریم نیس پینا داغسا چوچو توگی کا آگا آشوانی دلینه هندی تنگ انگریزی نگا نسول توک تنسکر ما شوی کا گامیول پی سکتلون دیگریم نگا چمی سنسکون لا Lasbes zache se ka tamdeljik. Yang testing ne sunamang me salkane jung logik. Yang degree misting chuk pe ka. Likir gamyul ne shkyotkan skundon skujaps. Rikzin ang dutang yampo tivatila ne degree jiksan azadin. Degree pulkan konchok tashi. Yang degree me kotik zatkan sunamang chuk. Tuktang skarma jip chui ka makmi kyoktongu ne degree me nanga filmi lurik. Duntang skarma chungi ka ladak sana nasultang delchat san azadin. Duntang skarma sumchui ka tsiring norzume salkane lurik. Duntang skarma jipchui ka akashwani Srinagar ne urdinana sultang tapsara. Rgadeka junuguni fia dikrim sanatsarin. Dikrim pulkan sonam.